0: 全て計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
1: 明白。
2: 奴らを一網打尽にするのだ。
3: 全速前進。
4: 大家注意安全，保护好设备。
5: 跟上。